0: نے
1: جوہر ایف ایم
2: جوہرا ایف ایم
3: یو مین
4: یو
3: اوپن اپ مین
4: وات یو وانٹ مین
3: مائی گرل جسٹ کاٹ می
4: یو میڈ ہر کیچ یو
3: آئی ڈونٹ نو ہاؤ آئی لیٹ دس ہیپن
4: دی ہو
3: دی گرل نیکسٹ ڈور یو نو آئی ڈونٹ نو وٹ ٹو ڈو
4: سو اٹ وازنٹ یو
3: آل رائٹ